0: Culuta, culuta,
1: culiquita, cata,
0: culuta, culuta, atención, culuta, cata, culuta, culuta.